0: 3 dena za samo 33 evra. Promocena samo do petog 15. maj. I zatoa pobrzaj i ne propuštaj. Štip 26. do 28. juni. The Festival.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: Єс, я сега работам на 12-15, продължуваме баната му с най-големите хитови на Антена 5. Мартин Гарикс е следен с Катерина. Катерина.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena5.fm.
3: Сега работен ден от 12 до 15 за най-големите хитове.